0: A Filmoteca de Galicia, con sede na Coruña, vai proxectar mañá o documental Mulleres da Reconversión, do director Iago Varela. A obra recupera a historia das mulleres que viviron a reconversión naval en Astano, con estaleiro en Fene. Eran as nais, as parellas, as fillas dos traballadores, pero case ningún protagonismo público ou recoñecemento tiveron mentre os homes se mobilizaban en defensa dos seus postos de traballo, en defensa tamén dun sector clave pro desenvolvemento da área de Ferrolterra, en defensa, en definitiva, dun xeito de entender a vida. Iago Varela, director de Mulleres da Reconversión, que tal, bo día?
1: Hola, moi bos días.
0: Falamos, polo tanto, dunha historia esquecida que cumpría recuperar.
1: Sí, falamos dunha historia que estivo 40 anos silenciada e que agora pues, conseguimos darlle voz, ¿no? Porque sempre que falamos da reconversión naval, o que se nos ven á cabeza son esas imaxes das grandes movilizacións, dos traballadores pechados no estaleiro, desas cargas policiais, pero nos esquecíamos da outra parte da historia, ¿no? Que eran todas esas mulleres, como ben dicías, nais, parellas, fillas, que vivían a reconversión desde as casas, ¿no? Facendo de sostén desas historias.
0: ¿Y por qué estaba esquecida esta historia?
1: Bueno, porque o que adoita acontecer moitas veces con esa parte da historia que non se conta a versión feminina, non? Porque a mellor fuxe desa gran dilocuencia, non? Desas imaxes, como dicía, das movilizacións, para ir ao máis cotidiano, ao que pasaba, pues, por exemplo, nas cociñas, non? Ese esforzo desas mulleres por facer ver nas casas que todo, pues, estaba máis ou menos ben, dar ese soporte tamén aos homes que viñan das movilizacións, e parece que esas cousas pues, quedaban nun segundo plano. Entón, no documental o que facemos é precisamente pues, darlle o protagonismo pues, desde un tupper que servía para levar a comida aos homes que estaban pechados, ata eses espazos de encontro no que as mulleres podrían, pues, bueno, podrían darse apoio mutuamente, non entre elas.
0: Que papel xogaron, polo tanto, elas neses momentos das movilizacións da reconversión?
1: Bueno, pues eran o sostén da vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decir, había pues, momentos nos que había os peches no estaleiro que a mellor podrían durar a toda unha semana, e elas pues, tiñan que ocuparse pues, dos nenos, de levar os nenos ao colexio, de facilitarles a vida, ir tamén ás movilizacións que facían, porque tiñan digamos como unhas movilizacións en paralelo, ¿no? Nas que elas tamén exixían pues, o fin do conflito, darlle apoio tamén aos homes levándoles o comida. Entón, ao final tiñan un papel fundamental pues, na resistencia e tamén na loita obreira.
0: Poderíamos concluir, polo tanto, que sen elas, aquelas movilizacións, aqueles peches non serían posibles?
1: Seguro, porque ao final elas eran a que daban o soporte vital, ¿no? Entón, nos pensamos que era un momento de como dicían, despois de 40 anos, de dar ese protagonismo a elas, e teño que dicir que o fan tamén desde unha postura moi moi baixinha, ¿no? Porque elas, cando nos sentábamos con elas, o primeiro que nos decían é que elas non tiñan nada que contar, ¿no? Pero así que te sentabas e tirabas un poquinho do fío, vías que as súas historias pues, tiñan unha gran importancia e que, sen dúbida, foron pues, a base desa resistencia obreira.
0: Claro, se cadra non teñan consciencia da importancia da súa actividade, da súa historia, pero unha vez que se conta, iso pode empezar a mudar.
1: Totalmente, porque ao final foi unha forma tamén, sempre digo, ¿no? Un tipo de terapia de grupo, ¿no? Porque ao final a xuntalas, o proceso documental pois foi precedido dunha investigación e de sentarnos moitas horas con estas mulleres, e ao final entre unhas e outras iban tirando as historias e veas como bueno, pues era tamén, como dicían, unha terapia na que elas se habían reconfortadas en ver que cousas que sentían realmente as sentían tamén outras mulleres e que as tuveron caladas porque a mellor non sabían ou non tiñan o contexto no que poder expresarse con alguén que se entendese, non tamén.
0: Como foi ese proceso de chegar a elas e tamén de comencelas para sentar e falar?
1: Centrámonos no Concello de Fene, na que realmente podríamos centrarlo no outros concellos da comarca de Ferrolterra, por unha cuestión de tempos, non? E o que fixemos foi colaborar coas diferentes entidades veciñais para facer pequenos grupos, non? Nos que as mulleres puderan estar cómodas, e despois deses primeiros encontros para que se coñeceran, sí que xa fomos afondando tamén un pouquinho nesas historias que nos interesaba sacar no documental, non? Moitas veces teño que dicir que nestas conversas se ia se dirixían a parte máis da, bueno, máis da do público, no, das organizacións, e tiñamos que, bueno, volver a centrar nesa vida cotidiana, no, que aí a principio parecía un pouco bueno, non les daban a importancia que realmente tiña, non, para a movilización. Daban por feito que era o seu papel, non, o que tiñan que facer iso nese momento, sin pararse a pensar que estaban aportando moito a esa loita.
0: Claro, cando falamos de un conflicto laboral destas características, hai unha cuestión evidentemente colectiva, laboral, pero tamén hai cuestións persoais, individuais, emocionais, de sentimentos, mesmo de sufrimento persoal, que no caso, pues, neste caso dos traballadores, canalízase tamén a través da movilización. Elas, en cambio, sofren en silencio.
1: Sí, poño un exemplo, non, unha anécdota dunha destas mulleres, porque hubo un momento no que, bueno, aos homens se ofrecía a posibilidade de formarse para outros posibles empresas, non, que ao final non xurdiron, e parte destes homens foron a Italia a formarse no tratamento do vidro, non? E había o caso dunha das mulleres que recordaba que o seu marido, pues, chegou un día dicindolle que o avisaran de que iba a ter que ir nuns días a Italia para esas formacións, que tiñan que preparar a maleta. Prepararon esa maleta e non sabían cando se iba a marchar, non? E esa maleta estuvo ao final varias semanas no salón da casa preparada para ver cando se iba, e claro, ela agora explicaba ese sufrimento de entrar, claro, nese salón e ver todos os días esa maleta sin saber se o día seguinte o seu marido se tenía que marchar, non? Por poñer un exemplo dun obxecto cotián, non, que ao final, pues, simboliza moito ese traballo do documental.
0: O documental, alguén podería pensar que o final dun traballo se cadra aí o principio, non? Porque nas proxeccións que está vendo de mulleres da reconversión sempre hai coloquios posteriores, posibilidade de conversa, e iso está creando aí un caldo de cultivo, non?
1: Sí, porque ademais, bueno, con esta, bueno, a mover o documental fora tamén da comarca, o que tamén buscamos, aparte de dar a coñecer esta historia, sí, e tamén, bueno, evidenciar que non é simplemente que se xa un conflito do naval, non, que poderíamos extender esta historia e o papel das mulleres a outros conflitos, pues, importantes, incluso que dos que hai a día de hoxe, pues, en grandes empresas, non? Estou ponendo, por poner un exemplo, non, o sector do automóvil con estes peches que hai en algunhas das fábricas, e que vai pasar o mesmo, non, vai haber unhas movilizacións e as mulleres, pues, agora xa están máis incorporadas no mercado laboral, non, pero sí que vai haber un papel de sostén da vida nas casas, non? Entón, é unha historia que se pode estender a moitos outros conflitos en outras comarcas do país.
0: Moitas veces sabemos o que pasa nas fábricas e poucas veces sabemos o que pasa nas casas, non? E este documental Mulleres da Reconversión, pois, trata de afondar nesta cuestión, non?
1: Sí, darle importancia ao cotiá, ¿no? Por poñer outro exemplo, o facer as contas, ¿no? Porque claro, sí, falamos de que había que resistir sen cobrar cando facían esos peches, pero claro, quen facía as contas para poñer un plato sobre a mesa eran esas mulleres. As que tiñan que poñer a cara, pues, para pedir na tenda que lles fiasen, eran as mulleres, ¿no? Entón, sempre volvemos ao mesmo, sempre eran elas as que tiñan ese papel de sostén, e despois cando chegaba o home a casa, pues, tamén tiñan que, bueno, pues, intentar reconfortar e facer que todo iba ben na casa, non, para que pudieran tamén estar máis tranquilos.
0: Cando hai peche, ten que haber peto, non? Iago Varela, director de Mulleres da Reconversión, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a vos.
0: Graciñas, a Filmoteca de Galicia con sede na Coruña vai proxectar mañá este documental. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordes, Viviendo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.

0: Marchamos ata pleno camiño a Santo André de Teixido, porque temos xa na senda para esta vindeira fin de semana a cuarta edición do Foro dos Vivos. José Picallo, que tal, bo día?
1: Hola, que tal, bo día, Raúl.
0: Con doble xornada de actividade entre o sábado e o domingo, lembremos a cargo de quen corre esta organización do evento e con que obxectivos.
1: Bueno, a organización do evento que nace xa da propia veciñanza de Porto do Cabo para poñer en valor co camiño de Santo André de Teixido e que xa levamos na cuarta edición, desde un principio unimos forzas o proxecto de Fundo de Vivos ca asociación veciñal, empezamos a facer ver que o que está facendo a asociación, a comunidade local, en canto a divulgación da cultura de Porto do Cabo e a participación da xente do lugar, entón nace esta idea xa fai 4 anos.
0: Un lugar simbólico, ademais, onde desenvolvedes todas esas actividades, na capela da Virxe do Camiño, no Porto do Cabo. A inauguración será o sábado ás 10 da mañá, e cal vai ser o programa durante ese primeiro día?
1: Bueno, pois, o primeiro día habrá presentación oficial, evidentemente, sí. E pois a narración oral sobre os camiños de peregrinación con Soledad Felloza, que xa veu o ano pasado, se estuvo presente na terceira edición. Depois haberá unha actuación musical de Sandra e Sara Novais, dúas irmás de aquí de Cedeira, que teñen música popular. Habrá unha charla tamén a cargo de Lodi Rubido, de Roteiros Lexendarios, o camiño, as pedras como testemunhan a religión. E despois falará Xerxo Muiño como o camiño presente e futuro. Como parte da organización dará aí a coñecer como estaba, como está e como queremos que sexa ao final. Habrá unha degustación de produtos locais con produtores do seu parque, tamén participarán as caldupeiras, esta figura das mulleres de Porto do Cabo que estamos recuperando e que cada ano ten máis repercusión e que se coñece Porto do Cabo e que se coñece toda esta zona. E habrá tamén, despois pola tarde, despois desa degustación, habrá 2 obradoiros, unha de artesanía con mai cerámica, que unha ceramista que fai os sanabresiños en cerámica e que é da mismo daqui de Porto do Cabo, e tamén con Rosa que ten puesto en San Andrés e va a dar un taller de San Andresiños que hai con miga de pan. E a 5, pois, remataremos esa xornada do día 12, non?
0: Sí, porque terá continuidade o domingo e, ademais, digamos que tamén con moita actividade para coñecer o propio camiño.
1: Sí, porque salimos ás 9 da mañá aquí de Porto do Cabo, unha vista guiada con Nela, que pertenece, bueno, que é a dona de los Roteiros Lexendarios, que fará a ruta hasta Santo André de Teixido, parándose en algúns detalles que normalmente cando vas, pois pues, a mellor non reparas en saber que é ali, pero vamos a ir un pouco máis despacio do normal, para ter previsto que chegar a San André sobre as 2 da tarde, ali poder facer cada unha comida que leve, un bocadillo ou picar algo ali en algún bar de San Andrés. E despois ás 15:30 fará Xerxo Muiño unha visita guiada por Santo Andrés. E despois ás 5:30 aproximadamente a regreso en Porto do Cabo en autobús desde Santo Andrés de Teixido. E aí damos por rematada esta última edición do Foro dos Vivos. E xa preparando para o que ven, ¿no?
0: Claro, preparando as seguintes iniciativas. En todo caso, agora mesmo, José, como está o camiño a Teixido? Que iniciativas pretendedes levar a cabo no futuro máis inmediato para seguir potenciando toda esa riqueza cultural que hai na zona?
1: Bueno, a premisa importante é que os camiños que pasan polos 3 concellos estén en condiciones transitables e sinalizados, ¿no? Que sinalizados están, pero sí. A veces a sinalización por culpa da vexetación pues non se ve. Evidentemente, eso é primeiro o que hai que facer, e despois correr a cargo un mantenimiento. A partir de aí, as empresas privadas, empresas, digo, de turismo activo, empresas de aloxamento, podrán facer cousas enfocadas ao camiño de Santo André, que é o que en principio estamos a fomentar. e temos que aproveitar, evidentemente, que somos territorio do seu Parque Cabo Ortegal, sí. E creo que isto é importantísimo, que o, a través do Cabo do seu Parque, esta denominación, nos demos a coñecer, se divulgue todo o que se fai en Porto do Cabo, no Camiño de Santo André, e el vai ser, pues, que mellor que el que o seu Parque para divulgar a riqueza do seu territorio, que non só é xeoloxía, sino que hai máis cousas, non? E nada, aquí que queremos agradecer a Diputación máis aos concellos de donde pertenece Porto do Cabo, que sabes que é un sitio singular que pertenece, sí, a tres concellos.
0: Limítrofe.
1: Entón, bueno, a Diputación a presentámoslle o ano pasado, depois da edición, e fixemos un balance, corre este ano a cargo con toda a organización, que evidentemente si no, nos non poderíamos acometer este tipo de eventos. Dende aquí, bueno, pues damos as gracias a este apoio institucional. Ademais de que tamén se fixo a xestión, tanto como por la Diputación e co Concello, para engadir, para recuperar o camiño do plantío, ese camiño que está, sí, olvidado, pero que vai ser un feito en da que nos leva máis tempo do que tiñamos previsto, e tamén recuperación da casa da Bastona, que se irá facendo pouco a pouco con cortamentos dedicados para a súa rehabilitación. Entón, bueno, nos desde aquí, dende a Asociación de Veciños, decir que isto non é un acto esporádico, sino que isto é unha consecuencia de un traballo que leva dedicando aquí os veciños a todo, a divulgación da cultura de Porto do Cabo,
0: claro.
1: Facendo xornadas da recuperación histórica, que foi a semana pasada, onde estamos recopilando datos de Porto do Cabo, fotos e demais, para en su día poder facer, pues, un pequeno dosier, un pequeno libriño, onde este presente todo o pasado de Porto do Cabo. Facemos un almeado de Nadal que tamén axuda que a xente visite Porto do Cabo,
0: sí,
1: sepa onde está, e bueno, son actuacións que parten da veciñanza, da poboación local, e que nós estamos moi orgullosos de que eso sea así e que teña continuidade.
0: Pois contámolo con José Picallo, grazas por estaros con nós.
1: Pois moitas gracias a vosotros por dar eco a noso traballo e a noso esforzo.
2: Quero sair xogar.
3: Peque Músicas no Xardín da Ranita, sábado 12 e domingo 13 de setembro ás 12:30. Sábado 12, a Gramola Gominola. Domingo 13, Lembra Xabarín. Organizan en Bora Producións, Turismo de Galicia, Xunta de Galicia e Xacobeo 2027. Colabora Concello de Ferrol.
4: Pica mucho.
5: No puede.
4: Nadie.
6: No.
4: Ha llegado nunca tan lejos.
6: Quiero irme a casa.
7: Me encuentro mal.
4: En un programa de radio.
8: ¿Esto es legal?
5: Esto son las bromas.
4: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
9: Porque me muero. Me muero. Fumiga la casa al